0: Vitamin D3 ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdana niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglan magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kaniadtong Marso 2021 na ibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D dugang nga nagpaubos sa serum uric acid.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili nako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: Bili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o kaprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon o kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom o Life Extension nga Vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
0: Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Life Extension Vitamin D3.
5: Kasi Ranita lapad po pong tuhog sa kita, gini ba? Habit na 4 months ang sakit sa tuhog. Pagkabalo nga ko nga, naligit ko ngayon life extension. So nagsulay kong palit, nagkakaurang akong glitson. Giinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na yung sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas gina itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
0: Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: In 5 meters, turn around.
7: Ha? Asa ko no?
8: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus, dili bitin! Kay kada load nimo, naay bonus data.

0: decision magnum kuya June nga mag-asdang o mag-ahon ka nato sa kapit o sugkalisod o kita nagalaom gihapon nga kini nga mga panghitabo maunta kini ang mahimong sumbanan aron mapukaw ang natulog ng baruganan sa katawhan nga magbutang lamang og leader nga adunay maligtong matarong og nakapunting ang interest ngadto gayod sa pagsulbat sa paghatag og disenteng nga kinabuhi sa ordinaryong Pilipinhon na magdum kuya John.
1: Sabton nga diha sa pagkahagba sa ato mismong ekonomiya kini nga kuya makabangon kita gikas pagkahagba sa ato ekonomiya basta mausab sab ang dagway sa politika sa ato nasod.
0: Mao kana ang atong kilanto nga baruganan magdum kuya John ang pag-usab sa politikanhong dagway sa atong nasod dili lamang nagapabilin sa mga kamot sa mga pamilya nga nagdominar sa pagpangulo sa atong gobyerno kung dili usab naga base kini sa panlantaw sa baruganan sa dignidad sa mabuot nga katawhan nga diin maoy mabutang sa pwesto sa gahom ni ining atong mga lideres. Panahon na magdum kuya John kini nga panghitabo karon maunta maghatag og dalan alang sa kalambuan ang atong gilauman nga atong katawhan unta dili na mahaylo ni ining pipila ka mga tinagingting sa salapi panahon sa eleksyon ang ato untang katawhan magalantaw na kung kinsa ba ang dunay tinud-anay nga kasing-kasing nga makahatag gayod og pag-ugmad sa atong ekonomikanhong kahimtang og ang disenteng nga pagpanginabuhi sa kada Pilipino. Mao kana ang atong gilauman nga kini unta mao na ang atong signal mao na unta kini ang atong makita nga timailhan nga kinahanglan na nato nga usbon ang dagway sa politika pinaagi sa nagkahiusang kusog ug baruganan sa atong katawhan magnum kuya John.
1: Mga action karabita mo si Dr. Jerry Canyo, Dean sa School of Criminology and Criminal Justice sa FINMA Education Kagandero College. Kuya, salamat kayo.
0: Dagang salamat ini nga kahigayonan magdum kuya June, magdum Eileen, maayong buntag kanatong tanan.
1: Mga action boat sa mga masarigon sa may vibration karon sa simbahan, labi na diri sa atong dakbayan magdumarin ang Archdiocese sa Kagandero, Simbahan Katoliko, labaw sa tanan, atong boat sa mahimulsuhan. Sa ato magbalik, kuman sa pinamang oras, alas 7:47.
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.